Tenk deg å bli dyttet opp på scenen på din egen 21-årsdag under en slags open mic-seanse på en lokal bluesbar, uten at du vil det da, selvfølgelig. Heldigvis skjedde det han her, og det var starten på karrieren hans. Her får du han på P5, Rag & Bone Man.